မင်္ဂလာပါတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရ1388နေုံလာပြကျော်တရနေ့ခရစ်တက်ကြရ2026မေလ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2:00 နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြမအသံ MCR FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBG.sydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ညင်ညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့ဒေသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့မောင်ကြီးတိုးရဲ့ချယ်ရီမြမသမီးပြုလို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုချင်းစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်မြန်မာအချက်တဲကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုမတီးမငြိမ်ဖြစ်စေတယ်လို့ Quad 4နိုင်ငံကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကြောင့်ကြီးမားတဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုရာဇဝမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနေတယ်လို့ကြေပြန့်တဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုလည်းမတီးမငြိမ်ဖြစ်စေတယ်လို့ Australia India Japan နဲ့ American နိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့Quad မဟာမိတ်လေးနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာမေလ26ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Quad နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအလုံးချက်ချင်းရပ်တန့်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူအလုံးကိုအများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်အောင်လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူအားလုံးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပူးတွဲတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဒီအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးအက်ရှ်ဂျိုင်ရှန်ကာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်နီဝေါင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတိုရှီမိတ်ဆူမီတေဂီတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံတဘောတူညီချက်၅ရဲ့အပေါ်ပြတ်ပြတ်သားသားထောက်ခံခဲ့ကြောင်းလဲပြောပြခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုအလေးနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာဟာမြန်မာအချက်အတဲနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင်းအရှိတောင်အာရှနယ်စပ်တွေတခြားလူကုန်ကူးမှုစိုက်ဘာငွေလိမ်လည်မှုနဲ့မူရေးဆေးဝါးမုံကိုကူးမှုတွေပုံမျိုးမှများပြားလည်နာတာအပေါ်ကော့နိုင်ငံကြီးတွေကအကြာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေအကြီးအကျယ်မြင့်တက်လင်းလာနေတာကိုပေါ်လွင်စေတာပါ။ဒါအပြင်ကမ္ဘာတင်မာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်တယံဇာတထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် American Dollar Billion 20အထိသုံးစွဲသွားမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းအွန်လိုင်းအိန္ဒိယရောက်ပြီး New Delhi မှာကန့်ကွက်မဲ့သူတွေအတားအဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရအဖြစ်ပထမဆုံးနိုင်ငံသားကြီးခီးစဉ်အဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာကိုရောက်ရှိလာပြီလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မေလ30ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကြာမဲ့ခီးစဉ်မှာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့နယူးဒေလီမြို့မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေတာပါ။နယူးဒေလီရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကတော့ဒီခီးစဉ်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ကတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကဘူဒလာပတ်နဲ့ C1 bus stop တို့မှာတားဆီးပိတ်ပင်တာလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိသူတဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကလည်းစာပေပို့ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာတွေရှိနေပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကနိုင်ငံပြည်သူတွေအားလုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်ကနားဆောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတုံ့မြင့်ခိုင်မာစေမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာဇွန်လ2ရက်နေ့မှာမွန်ဘိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဒီခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတကာကြောင်ကြီးမျိုးစိတ်များမဟာမိတ်အဖွဲ့ IBCA ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယကထုတ်ပြန်ထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာခရိုနီဥက္ကူလတ်ကိုအိုင်စလန်ကကောင်စစ်ဝင်ရာဒူးကနေရုတ်သိမ်းမှုကို JFM မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာခရိုနီတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကူလတ်ကိုအိုင်စလန်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စစ်ဝင်ရာဒူးကနေရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ Justice for Myanmar JFM အဖွဲ့ကမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တာပါ။ဥက္ကူလတ်ဟာအိုင်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝင်ရာဒူးမှာသတင်းဆက်တပတ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မိမိဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုမေလ15ရက်နေ့ကစလို့တရားဝင်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအိုင်စလန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားတယ်လို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကဒန်ကပ်ဖိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ဥက္ကူလတ်ရဲ့စစ်ဥစုနဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေအကြားဖော်ပြထားတဲ့စာရစောင်ကို Justice for Myanmar အဖွဲ့ကပြီးတဲ့မလ29ရက်နေ့တုန်းကအိုင်စလန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတော့ကာဒူကာထရင်ဂနာဒေါ်ခီစီပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကိုကောင်စစ်ဝန်ယာဒူးကနေရုတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကအ
ဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအိုက်စ်လန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုယာရုရုပ်သိမ်းမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာစစ်ရေးရတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအာရခတပ်တော်အပေါ်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေရအောင်အစုအဖွဲ့နဲ့တဦးချင်းလုပ်နေကြတာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရစီရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံနေရတယ်လို့ပြောထားတာပါ။ဒီအချိန်လေးကြာမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ဂျာမာရေး၊ပညာရေးအပါအဝင်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရခတပ်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်တပြည်လုံးနီးပါးတင်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီလို့လည်းပြောထားပါဗျ။နေမြေထိန်းချုပ်မှုကျေပြန့်လာတဲ့အတူ AA ရဲ့စီရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတပြိုင်နက်ဖော်ဆောင်နေချိန်မှာအရသားတွေဘက်ကမတူညီတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိလာနေတာပါ။ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာဒုစရိုက်မှုများလာတာနဲ့အခြေအနေနဲ့တရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအပေါ်ဝေဖန်တာတွေလည်းမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရခတပ်တော် AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားသလိုဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့ UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှာလည်း AA အပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီလို့ဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မူရီစီဝါဖန်စီယာမီဒါတွေဟာ AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့မကြာခဏဆွဆွဲထားတာဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမှခင်ဗျာ RCSS ကောင်းဆောင်ယွန်စစ်နဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်လေရင်အနီးကပ်ပြန်တန်းချင်းချောက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလန်မြို့နယ်ဝမ်းနန်းကြီးရွာမှာမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွန်ဆက်နဲ့အဖွဲ့ကိုဆရာနာရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တစင်းကအနီးကပြန်တန်းချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းဖရီးဒမ်ကဖော်ပြပါတယ်။နန်းဆန်လီတပ်ကလို့ယူဆရတဲ့တိုက်လေရင်ဟာမေလ29ရက်နေ့မနက်09:05မိနစ်လောက်မှာဝမ်နန်းကျေးရွာအနီးကို6ကြိမ်တိုင်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးအစပိုင်းမှာအကွာအဝေးနဲ့လှက်ပတ်ပြန်တန်းနေခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမိုးနီးကပ်လာကချင်းချောက်တယ်လို့ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ဒေသကမျက်မြင်တက်တဲ့တွေရဲ့ပြောပြချက်ကို Tide Freedom ကပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်။မိုက်ပန်းမျိုးနဲ့နာဝွန်ကြီးရွာမှာဇေဒီတီတွင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးဝမ်နန်းကြီးရွာကိုမေလ26ရက်နေ့ကလေးကရောက်ရှိခဲ့တဲ့ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဝီယွန်စစ်ကတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေထားရှိထားတာကြောင့်နဲ့အခုစခီးစဉ်ဟာထိန်းချုပ်နယ်မြေဒေသတွင်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးစီရေးပြင်ဆင်မှုတစုံတရာမရှိတာကြောင့်ဆရာနာရှင်ရဲ့လောရက်ကိုတုံ့ပြန်မှုမပြုခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်ဘက်ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့ရက်တရာငင်းညာစီမံရေးစီမံချက်နဲ့မကန့်ညီတဲ့လောရက်တွေဟာနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ RCSS ဥက္ကဋ္ဌကဖြည့်ပြောထားသေးကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုတ်ခိုင်ကိုစစ်တပ်ထံပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ MNDAA ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်တပ် MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုတ်ခိုင်မျိုးကိုဆရာနာရှင်တပ်စီပြန်ပေးမှာမဟုတ်တယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုလည်းပြန်ခွင့်ဝင်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ MNDAA သတင်းစေသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကုတ်ခိုင်မျိုးကိုဆရာနာရှင်တပ်စီပြန်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုလည်းပြန်လည်ပတ်ဖို့ Non CDM ဝန်ထမ်းတွေပြန်ရောက်လာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကို MNDAA ဘက်ကညင်းဆိုပြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေဟာသူ့တဘောနဲ့သူအိမ်ပြန်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် MNDAA စစ်ပတ်ဆိုင်ရာသတင်းအင်းအမြစ်ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ဘာမှညှိနှိုင်းထားတာမရှိဘူးဒီဘက်ကဝင်လာပါဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့တရားဝင်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ထားတာမရှိဘူးတချို့ Non CDM တွေကသူ့ဘာသာအိမ်မှာပြန်လာတာမျိုးလာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါဟာတည်တည်ချာချာသိရအောင်ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကုတ်ခိုင်မျိုးကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့DVB ကိုပြောပါတယ်ကုတ်ခိုင်မျိုးမှာတောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ကိုကန်တပ် MNDAA တို့ပြည်ပကဖြစ်ပြီးနောက်မှာကုတ်ခိုင်မျိုးကို MNDAA ဘက်ကထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး MNDAA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာ
လက်ပတ်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်တော်မှာလို့ဆိုပါတယ် MNDAA စီးရေးသတင်းအမြစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကုန်လုံးလက်ပတ်နေပါတယ်ရဲဌာနကျောင်းမရေးဌာနလည်းရှိတယ်စီးရုံတွေဆိုပြန်လည်းလက်ပတ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ဆန္ဒရှင်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလဝကပညာရေးမြမစီးပွားရေးဘဏ်ဝန်တန်းတချို့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ DVB ကရေးသားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ကရေဘလူးအဖွဲ့စခန်းဘုံကျဲခံရပြီးရဲဘော်12ဦးကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ရေဘလူးအဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုအာဏာရှင်တပ်ကမေလ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတနအီဝန်းကျင်ကလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်12ယောက်ဝန်းကျင်တေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အာနာရှင်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့စခန်းတည်နေရအတိအကျရတာကြောင့်လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ Telegram မှာရေးသားနေကြပါတယ်စခန်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်အတိပေးတာမရှိသေးပေမဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရေဘလူးကတော့စခန်းအဆောက်အုံပြိုကျပျက်စီးနေပုံတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ပုံတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတင်ထားပါတယ် NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဘလူးအဖွဲ့ဟာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအဓိကပြုလုပ်လေးရှိပြီးမေလ17ရက်နေ့ကလည်းရေးမျိုးနယ်လမိုင်းမျိုးကစစ်အာဏာရှင်တပ်ရဲ့အမှတ်106ခြေလင်းတက်လင်းကဒုတန်ရင်မှုကိုပြစ်ခတ်တုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်ရေဘလူးအဖွဲ့ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမလေးရှားမှာချင်းဖိုက်တာဘန်နဲ့အစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့နဲ့ပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံတယ်လို့သိရပါဗယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion Chin Fighter Joshua Van နဲ့အစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါဗယ်ပူဒူးမြို့ ICC ဟောကန်းမှာမေလ25ရက်ည9:00နိုင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက် 2,000 ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါဗယ်မေလ29ရက်နေ့မှာတော့ချင်းဒုက္ခသည် community ချင်း refugee community malaysia အဖွဲ့တီထောင်ချင်း25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအထိန်အမှတ်ခန်းနာကိုအထူးဧည့်သည်အနေနဲ့တက်ရောက်ဖို့ရှိပြီးမလေးရှားစံတော်ချိန်မနက်9နိုင်ကနေမွန်လိုင်း3နိုင်အထိတစ်ချိန်နဲ့ညနေ9နိုင်ကနေည17နိုင်အထိတွဲဆောင်ဖျော်ဖြေပွဲ2ချိန်ပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ် van ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချမနေထိုင်ခင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးအခုဒီချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်မလေးရှားကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Van ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်း The Voice of Chinland ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိကြကြောင်း DVB သတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်တဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။တမ်းမြဆိုးနဲ့ခင်ဆိုးဝင်းတို့ရဲ့ချစ်သူတို့လျှောက်တော်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

WFFM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလူတွေများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seekers Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 0468-525-626 မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468-525-626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့စစ်ပိုင်းထက်ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့မန္တလေးသူပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

တော်ရာရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးဂျာမာယီယာတိမှတ်စရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာအခုပတ်ကျမကြီးရာတိမှတ်စရာကဏ္ဍမှာတော့မြစ်စီမသတင်းဌာနရဲ့ကျမကြီးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ပဲမြများစားသုံးခြင်းကသွေးတို့ယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကို30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါချော့ချပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့ဒီအစာအစာတွေကသွေးတို့ယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုချော့ချပေးနိုင်တဲ့ဒီမျော်လင့်မထားလိုက်အောင်အစွမ်းထက်တဲ့အဟာရနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ပဲကြီးပဲနီလေးကလပဲတိုဖူပဲပုတ်စိမ့်နဲ့ပဲနို့လိုမျိုးဒီအစားအသောက်တွေကိုပုံမှန်စားတော့တဲ့သူတွေဟာဒီသွေးတို့ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေပိုပြီးတော့နည်းပါတဲ့အကြောင်းကိုသူတေသူတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အကောင်းဆုံးဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီပဲမျိုးစုံကိုတရက်ကို190 gram နဲ့ဒီပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့အစာအစာတွေကိုတရက်ကို60ကနေ80 gram အထိကိုစားသုံးပေးရမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပဲပင်ပေါက်အမျိုးနွယ်ဝင်ဒီပဲမျိုးစုံမှာစတော်ပဲ၊ပဲနီလေး၊ကလပဲနဲ့ပဲကြီးတွေပါဝင်ပြီးတော့ပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့အစာအစာတွေကတော့ဒီတိုဖူးနဲ့ပဲနို့နဲ့ပဲပုတ်စိမ့်တွေပါပါတယ်။အရင်ဒီသုတေသနတွေအရာပဲမျိုးစုံနဲ့ပဲပုတ်ဒီအစားအစာတွေဟာရေဘူးရအားဖြင့်နှလုံးကြမ်းမရေကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းသွေးဖိအားကိုလျှော့ချားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တိကျတဲ့ဒီသက်သေအထောက်အထားတွေကိုတော့တတ်မှတ်တဲ့မရရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုဆက်နွယ်မှုကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မှုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတေဒီတွေက2025ခုနှစ်ဇွန်လအထိဒီသူတေသနာစာတမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တုံးတက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီစမ်းစစ်ချက်တွေအရာဒီအမေရိကန်ဥရောပနဲ့အာရှမှာပြည်လုပ်ခဲ့တဲ့ရေရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု12ခုထဲမှာအချက်လက်တွေပါဝင်တဲ့ဒီထုတ်ဝေပြီးသားသူတေသနစာတမ်းပေါင်းဒီ10ဆောင်ပါဝင်ပါတယ်လေ့လာမှု5ခုမှာအမေရိကန်ကနေဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့5ခုကတော့တရုတ်အီရန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့အပါအဝင်အာရှနိုင်ငံများကဖြစ်ပြီးတော့2ခုကတော့ဥရောပအထူးဖြင့်ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်ကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုစုစုပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမျိုးစုံနဲ့ပဲပုတ်ဒီအစားအစာတွေကိုပိုမိုစားသုံးခြင်းနဲ့သွေးတို့ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေယောနေခြင်းတို့ဒီအကြားမှာတိတာထင်ရှားတဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသူတေသူတွေကတွေ့ကြကြပါတယ်ပဲမျိုးစုံအစားများသူတွေဟာစားသုံးမှုနည်းသူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်သွေးတို့ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ16ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုနည်းပါတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေစားသုံးတဲ့အတွက်ဒီသွေးတို့ယောဂအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေယောနည်းမှုက19ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတဲ့အကြောင်းဒီသုတေသနပညာရှင်များကနှိုင်းရှင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သုတေသူတွေကစားသုံးတဲ့ပမာဏအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းဒီသွေးတို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲစေတာကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ပဲမျိုးစုံအတွက်တရက်ကို190 gram ထိပိုပြီးတော့စားသုံးပေးတာနဲ့အမျှယောဂဖြစ်နိုင်ခြေရော့ချမှုကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တဲ့ပဲပုတ်မှာပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေအတွက်ကတော့အများအဖြစ်ဒီအချိုးကျေးဇူးဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတရက်မှာဒီ60ကနေ80 gram အထိဒီအကြားပေါ့လေစားသုံးရင်လို့ရှိရင်ပဲဒီတွေ့နိုင်ရပြီးတော့သွေးတို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို28ရာခိုင်နှုန်းမှနေ29ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိကိုရော့ချပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ဒီပဲပုတ်ကိုပို့ပြီးတော့စားသုံးရင်တော့အပိုဆောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပုံကတော့မပေါ်သေးတဲ့အကြောင်းကိုသူတေတေကပြောပါတယ်။ပဲမျိုးစုံဒါမှမဟုတ်ပဲပုတ်100 gram ရဲ့ပမာဏဟာချက်ပြုတ်ပြီးသားဒီပဲကြီးစတော်ပဲပဲနီလေးကလပဲဒါမှမဟုတ်ဒီပဲပုတ်စိတစ်ခွက်တဖန်ခွက်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဟင်းခတ်စွန်း၅စွန်းကနေ6စွန်းနောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလဝါလောက်ရှိတဲ့ဒီတိုဖူးတဒုံးနဲ့ညီမျှတဲ့အကြောင်းသူတေသူရဲ့အဆိုအရသိရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့နှွက်ယဝင်ရဲ့တလုံးနှလုံးစာစီကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့အဆိုတော်တေးစရာသူ့ရင်တင်ရေးသားပြီးတော့အဆိုတော်ကြီးကိုမွန်းအောင်တည်ဆူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အများသိကြတဲ့အရေးကြီးပြီးဒါမှမဟုတ်သွေးသစ္စာဆိုတဲ့တချင်းကိုစစ်တပ်ကနေပြီးခိုးယူပြီးဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့BBC ရင်းဌာနကသွေးသစ္စာရဲ့မြစ်ဖြာဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့တချင်းအနေနဲ့လူသိများထင်ရှားတဲ့ဒီသွေးသစ္စာတချင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့အရေးကြီးပြီးတချင်းရဲ့စာသားတချို့ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွပြီးတော့စစ်သားတွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တချင်းနာမည်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ပြည်ရုပ်တံကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာကို1988ဒီမိုကရေစီအရေးပေါ်ပုံကာလမှာနာမည်ကျော်တေးရည်နဲ့အဆိုတော်ထွင်းသင်ကရေးသားခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လိုင်းရည်တချင်းအဖြစ်နဲ့တည်ဆူခဲ့သူနာမည်ကျော်အဆိုတော်ကိုမိုးအောင်ကတည်ဆူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့မြောက်ပရိကလွင့်တဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သွေးသစ္စာရဲ့အဆိုရှင်ဘက်ကဘလို့တုတ်ပြန်တယ်လဲစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒီတချင်းဟာ1960လောက်ထဲကစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တည်ရှိခဲ့တာလို့ပြောထားပါတယ်ဒီတချင်းစတဲ့ပန်ဒီခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသက်အထောက်အထားတွေကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုသူရတင်ပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: ये ची ဘီနီလောင်ပေါင်းတို့သွေးစီကညီစေညီကြဆိုးဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွေ့ပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးသစ္စာတစ်ရှင်းကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော်ထူးအင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မိုးအောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့တချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထူးအင်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီတချင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအာနာသိစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆူတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီတချင်းကရေးပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုဒီတချင်းကိုစာသားပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွပြီးစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တက်ဆင်စည်ရေးတချင်းဖြင့်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကတော့ဒီတချင်းက1960ခုနှစ်လောက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားတချင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဒီရုပ်တံနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်။မက်ဒလင်ကိုသိမ်းမောင်တိခတ်ခဲ့ပြီးတပြားအဖြစ်ပါထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလဲသူကပြောထားပါတယ်။ဦးဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြည့်စုံတာမရှိပါဘူး။ဒီတချင်းက1960ခုနှစ်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ချင်းကိုမြမတန်ရေဒီယိုမှာတခါမှနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့လေ1960မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အဆိုတော်မိုးအောင်ကပြောပါတယ်။အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့တချင်းဆိုရင်တက်တည်ထောက်ထားတွေချပြတဲ့နယ်လို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်
2: ။အဆိုတော်ကခုနပြောသလိုတက်တည်ပြပါပေါ့။မြမတန်မှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညှမ်းလိုက်တာလို့ပဲပြောမှာပေါ့။မှတ်တမ်းရှိရမယ်ရက်ကော့ဒ်ရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတေးရေးအကြောင်းဝင်လေပြောပါအောင်ပေါ့။တကယ်လည်းသိကျင်တယ်ပေါ့။ဟိုထူးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းလို့ဟိုထူးရင်တင်ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့ပဲတယောက်နေနဲ့ယုံတယ်ဆိုတော့လူတို့ရဲ့တချင်းလူတို့အတွက်တချင်းလူတို့ရဲ့တချင်းဒီတချင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တချင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တချင်းမှလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ
1: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည်နှစ်ဝင်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြမအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီတချင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီတေးတချင်းကိုတပြားကနေအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမအတန်ကနေထုံးလွှင့်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြမအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ
3: ်ကိုကိုတိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လုပ်လာတော့အဲ့ဒါတွေကအများအားလွှင့်နေရတပတ်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိတာအဲ့တချင်းကမြမအတန်မှာစပစ်စီတွေစပြီးတော့အဆင်နာနေပြီးတော့လွှင့်တဲ့အထိစာအုပ်ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့မှာဆက်တက်စင်လာရင်တပြားခုတ်တဲ့အကြောင်းလေးပါတာမှာ1960မှာတပြားကလေခုတ်ပြီးတော့တန်တက်လာပဲရှိသေးတယ်။အိန္ဒိယမှာတော့သွားပြီးတော့ဒီနိုင်ထိုးရတာပေါ့နော်။ထိုးရတဲ့ခါကျတော့အခွေကပိုးရလာတာ။ပြောမစအကောင်းသားတွေပေါ့အစာပိုင်းက။အခုသူတို့ဟိုပုံလေးတင်ထားတာလေ။လေးရည်ရလည်းစုပ်ပြနေရလေ။အကူမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ပုံစံလေးကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့လိုတွေ့ရတာပေါ့။
1: အလဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတချင်းကိုစာသားပြီးပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။

်ပေးတာထားပဲဖြစ်ပါတယ်တောရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတောရရှင်များအတွက်ဒီဆိုတော့တေးစရာချွင်တင်ရေးသားပြီးတော့ကိုမောအောင်တီးဆိုထားခဲ့တဲ့ဒီသွေးသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့အရေးကြီးပြီဆိုတဲ့အချက်လေးကိုနားဆင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီရကန်ရန်ကုန်ကဒီကပိုက်နိုင်ပြဿနာအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ဒီအများပြည်သူတုံးရင်လိုင်းဒီ YBS ကားတွေနဲ့ပတ်တိုင်တွေမှာဒီကျွန်တော်ခီးတွေတွေစီကနေဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုလူရတာခံရတာကပိုက်နိုင်ခံရတာတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံနေကြရတယ်လို့ဒီကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လအတွင်းမှာကပိုက်နိုင်200နီးပါးကိုတပ်သေးကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကပိုင်းတွင်းကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုင်းကားတွေနဲ့ကားမှတ်တိုင်တွေမှာဒီနေ့အထိဒီကပိုက်နိုင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုရော့မချသွားဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုမြင့်လွင်ကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပမာပြေပြန်ပြီးတော့အလဲပတ်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သောရရှင်တွေလည်းသတိထားမိနိုင်မှုကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီနေ့အနေအထိငလာအတွင်းခပိုင်းနိုင်184ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရေကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှပဲဖုန်ခပိုင်းနိုင်ခင်ခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ခပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး21ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုန်းအလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကျပ်သိန်း80ကျော်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်

0: မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါခပိုင်းနိုင်တွင်နဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်စွင်းနေတဲ့ YBS ကားတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခီးသည်တွေစီကဖုံးငွေကြေးနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုအလစ်တုပ်လူရဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဖက်စီယာမိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိရင်လိုင်းတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခပိုင်းနိုင်လူရဲတာတွေကဆက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကိုတိုင်လိုက်ကစီနေရသူတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပိုက်မှာပဲ YBS ကားပေါ်မှာကိုတိုင်ဖုံးအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာက
1: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်လိုက်တယ်ကားမက်တိုင်နှစ်မက်တိုင်ကြော်လောက်မှာကျွန်တော်အမသွားတည်တယ်အမလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်လုံချုံမှုကတော့တော်တော်ကင်းမဲ့နေတယ်ဒါတွေကတော့ခိတိရောက်ရောက်ရေးရှူပေးပါပေါ့အဲ့ခိုးဆိုးလူရဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကောင်းကောင်းအလုပ်ကင်စားလို့မရဘူးအကောင်လုံးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့
0: ခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့လူရဲ့သူတွေဟာလိုင်းကားတွေပေါ်နဲ့မက်တိုင်တွေမှာလှစ်ပက်ပြီးလှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်လို့နေ့စဉ်ပုံမှန်လိုက်ကားသုံးနေရသူတွေအတွက်အန္တရာယ်များနေရလို့ဆိုပါတယ်အများစုဟာလူအတဲဆင်းများတဲ့ကားမက်တိုင်တွေခီးသည်အသုံးပြုများတဲ့ကားတွေကိုပြင်မဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုပ်စင်းအလုပ်ပြောင်းခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုတိုင်လိုင်းကားစီတော်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေရဲ့ပြင်မဲ့ထားတာပိုခံကြရတယ်လို့ဒါထောက်လူရဲမှုတွေပါရှိလို့တဲ့အန်ဒရီပါစိုးရင်ရတဲ့အထိမလုံးကြုံမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေကုံမျိုးကကိုတိုင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူပြောတာက
2: "သူကနှိုင်းနေတာကိုတိတိရဲ့နဲ့ပါသွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲခံလိုက်ရ။နှိုင်းတာကိုတိတိမဲ့နားကနေဒါထောက်တာတော့မအော်ရဲဘူးလေမအော်ရဲဘူးလို့ကားပေါ်ကဆင်းမှဟောလာပြီးတော့ပြောတာ။ဟောပါသွားတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်စီစီကတော့လေကာယကံရှင်နေမှုပြန်ပေးစီချင်တာပေါ့နော်။ဘလူမဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအမှတ်တရကြီးအများကြီးနဲ့ဆိုတော့နှစ်ပြောရလေနှစ်ပြောတော့ပြန်လို့ချင်းကြမှာပဲပေါ့နော်လူတွေကိုအနေနဲ့ဖြစ်စီတော့သူတို့ကိုသိရတော့ရေးရွေးချင်းနေရှင
0: ်ကိုတိုင်ကြုံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေ့စဉ်လိုက်ကားအသုံးပြုနေသူတွေအတွက်ကတော့ခပိုင်းနိုင်ရောလူရဲ့သူတွေအခုထိဆက်ရှိနေတာဟာတော်လာရမလုံးကြုံလာရောက်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုတ်စေခြင်းနဲ့လို့ပြောကြပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအလူခံလိုက်ရတဲ့အခါမက်တန်တွေအပြင်အရေးကြီးအခြေလက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုခါခပိုင်းနိုင်တွေစီကပြန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဖုံးတွေကိုအထောက်အထားမှန်ကန်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ BBC ကကွန်မြူလွင်ပြောပြထားပေးတဲ့ရန်ကုန်ကခပိုင်းနိုင်ပြဿနာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြမပြည်ကိုအလဲပြန်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ရရှင်တွေသတိထားသင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဝေလရဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမျိုးဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းအတာဒီတစ်ပတ်တော့ရန်လာရပါလိမ့်မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါဘူးခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖျားကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ